0: 起来，那样会连累到我。我二楼有个窗户，你们从那儿跳出去，顺着房檐往外爬，能走到另一条街上。
1: 行，青山常在，绿水长流，后会有期。哎，走，别忘了啊！
0: 下次来的时候，把振飞三块大洋给我带来。
2: 准备退！
3: 嗨！
4: ここ官房役所だぞ。
1: 没事吧？没事，走。
4: 荒らさないでください。
2: 日本語喋れるのか？悪い。資格を探している。誰か。来ましたか。
4: ここには病死を受け付けておりません。
2: 分かった。邪魔した。行け。

0: 将军の状況はどうだ。
1: 総領長官がご安心を。将院長はただいま上海で治療を取り込んでます。
0: 君たちよくやった。軍事調査員を騙し暗殺きれぬけ将軍を守ってくれた。
1: やっぱり総領事閣下の知恵の策のおかげです。
0: 見てみよう。
1: はい、どうぞ。

0: 暗殺だ。将軍柳沢はどこだった。申し訳ないんです。私の師匠です。どうかお罰してください。
1: 加工の功績を念じて今回のお前に見てやろう。次はないぞ。それと直ちに対処しろ。
0: 俺はたとえ命を懸けても青木将軍の命を守ります。
2: 人在城楼观山乐尽，耳听得尘外乱纷纷，旌旗招展。

0: 専務の人も応じてなしってのか。
1: そうです。
2: どうしてでも方法を見つけ出せ。将軍を直せなければ我々春の騒動は絶対に無理だ。
3: 私は対談の提案があります。私の友達を誘ってください。あの人は普通にしても高校の医者です。
2: 高校医者ってどういう意味なんだ。
3: トヨトは普通の医療方法で難病を治している官房医者です。古いにしてでも彼は難病を治したこともできます。わずかの人が彼に神器と呼ばれる。
2: 神だと少子だが試す価値はある。将軍を治せるのが一対一だ。
3: はい、私はすぐに行きます。
4: 乔本君，你这什么意思？
5: 我是有求于你啊，还是为青木将军治病的事？
4: 我上次已经说过了吗？我不给日本军人看病，
5: 你知道吗？因为给青木将军治病不利，军方已经抓了好多位有名的中国医生，其中包括你的同门师兄弟葛慧仁。将军如果有何不测，他们都得死。我相信你不会无动于衷吧。
4: 你们这是道德绑架，是趁人之危啊。
5: 李真君，这其实不是我的意思，军方的决定谁也改变不了。被关押的中国医生确实命悬一线啊。
6: 喂，我阿哥路。
4: 来，
6: 请。
4: 慧仁，
7: 慧仁，慧仁，快看
8: 啊！这，你是来救我的吧？这里又脏又臭，没吃没喝的。
4: 啊，不要着急啊，再耐心点，大家再耐心点啊！
8: 你先带我出去吧，我一分钟也待不下去了。
5: 葛大夫，聂大夫已经说了，你要有耐心，等治好了秦穆将军的病就放你出去。
8: 这
5: 李真，请。
8: 李真，
9: 莫索修罗，
8: 师兄，你别丢下我啊。

0: どれ、維新軍、治ることはできるか。
1: 試してみよう。
0: 維新軍、紹介いたしましょう。こちらが大日本帝国紹介総理事、岩井栄一閣です。
1: どうぞ。
0: ん。
1: 橋本君が言うに、民話なぎ者でね、青木職の病気を治せるのか。
2: もちろん。
1: よし。では我々は来てして待ってるよ。
2: カカ、やるには条件があります。
1: 何の条件だ。
2: 一つ、診察代は500ドルを要求する。一つ、ここに極印された医者を解放。一つ、薬を調和するため一日時間をくれ。
1: いいだろう。前の二つは約束できるけど、薬の調和はここでやれ。
2: ここでは必要の投稿薬草がないんです。
0: 総理事閣、彼が会で薬を作りさせてください。私は維新軍の人格を報奨いたします。
1: よかろう。しかし医者たちを解放するにはお前が悪秘職を治すのが先だ。
3: 小本君，
4: 下面就到惠仁西医院了，就送到这儿吧。
0: 哦，喂，怎么了？

0: し。
1: 正午閣下、いかがですか？
0: 悪くない。ご役を気持ちいい。この煎じ薬の方が少々に害。
2: 痛みて、心身とも疲れたとろ。横になんで、休んで方がいいです。
3: そうだ。青木将軍も長い時間で眠れないそうです。どうぞ。
2: 総令寺、あの医者たちを解放してもらってもいいんですか？
4: 橋本君、あの役立たずとも解放してやりたまえ。
3: はい。
4: 自由にしてやれ。ああ。
3: もう、あげろ。
5: はい。
3: 你们都可以回去了。
6: 师兄，你这我就知道是你大显神威啊！
7: 谢谢，
8: 慧然，赶紧回家吧，月兰在家等你呢。
7: 谢谢
3: 啊，谢谢啊。好的，快走吧，这里不需要你了。
8: 快回去
6: 吧。好。
3: 李大夫，请。
2: ありがとう。いえ先生、今日は本当にいいものを見れた。効き目は早し、さすが敏腕医者だな。
9: 敏腕医者なんて恐縮です。ただ先人が残した消防船で、症状があって調和していただけです。
10: ね先生の腕を見て我々は顔も上がられませんな。
9: ジョン長、褒めすぎです。西洋医学を学ぶんだ。中国と西洋の医学は異なってそれぞれ症状がある。中国では長い年月、数千の月を天守を得て今ような形となったのだ。
4: いえ先生、完治するにはどれくらいの時間か？
9: 早みか、多くていつか。

0: 将军閣下。肉はいけません。
1: 将軍閣下、今先生いたことはまず肉を食べちゃいけないんです。
2: そうですよ。
1: おい、出せ。しばらく、どうぞ。
3: はい。どうぞ。
1: 将軍閣下、閣下の健康のためにこれを食べてください。はい。
2: それでいいです。
0: 将軍閣下、体に習っている膏薬吐かしてあげますね。
1: 薬は今外したけど。
0: はい。我慢して。
1: おお。痒いですか。
4: 気持ちいい。
1: いいぞ。よーし。
0: 青木将軍の開腹おめでとうございます。ねえ、蓮先生、見事に病気を治しました。
5: おめでとうございます。おめでとう。

0: よし。諸君、今回俺が無事に生き返るのは全部イージュン軍の救う手おかげだ。明日俺は春の僧と指揮する。
1: 定めに逆られない、定めに逆られない。諸君、これは全て運命である。
0: おう、お前いいこと言うな。運命、これは全て運命。
2: その通りです。これは将軍閣下にアマテラスの神々のご加護。
0: そうだ。橋本君、うん。

0: 維新軍、ご苦労様でした。
1: ありがとう。ありがとうございます。
0: 大事なことない
1: 将軍、今はきつのところ、たまに痒くなることはありませんか？
0: おお、維新軍、いいことすくね。
1: それがきつを治りつつある証拠です。今日も公約を持ってきましたので、夜なる前に習ってください。すれば痒くなくなって痛みも治りますから。
0: よし、お前は俺の友達だ。
1: 諸君。
2: よしよし。
1: 将軍かか、俺が日本で留学してた頃から橋本君はご存知で、俺はこういう場所は苦手です。
2: はあ、その通りです。
1: いわゆる総理事、俺はちゃんと命令通り将軍の病気を治しました。これから家に帰ってもよろしいでしょうか？家族も心配かもしれません。
0: 帰る。

0: いい牙出るではないか。我々は友達だ。いいだろう。ああ、もちろん。将軍がさえよろしければいいでしょう。橋本君、兄先生を怒ってくれ。
1: はい。
0: ありがとう。
1: どうぞ。